Dar bogatul că zicea: măi, sărace, sărăcile, dă-n-ai cămașă pe tine, mă, ce scoți vinul cu vadra și dă-i în pofida mea, măi. Dar săracul că zicea: măi, bogate, bogățile, vedeți litra din mână, că-ți dau un pumn peste gură, dă sare litra din mână. Ce-ai tu, măi, cu vadra mea, măi? Ai bea-o când o-ai putea și ai plăti-o când o-ai vrea, măi.

Mai că ne mor banta de foame, că ne mor banta de foame. Mai să miră și cârciumarii, de unde mai le dau banii. Să miră și negustorii, de unde mai le dau polii. Mai nici cu sapa nu prășesc, nici cu coasa nu cosesc. Din cârciumă nu lipsesc, cui sunt dator să plătesc.

începeam să cânt. În foaie verde vom la umă și-am o leosoare rotundii, dă-te-vă le mai

spinare. Pușca. Să-mi ia frita la spinare, ca să ies la drumul mare. Măica la bruc cu 7 pistoale, la bruc cu 7 pistoale, venite la mușa mare, să lovesc unde mi-l doare, să lovesc unde mi-l doare, măi. La casa sufletului, la casa sufletului, măi, aolică unde poți voinicului.

Neica, mă fă cu maica, hai duc-o mai. Mă fă cu maica, hai duc, de unde e furnul, mai duc, mai, de unde e furnul, mai duc. Că nu fur mai de la toți, numai de la care poși. Că fur de la ea bogați și împărțesc la ei săraci, măi, și împărțesc la...

Și acum abia hai duci. Neică foie verde, dundu-dă, măi, avolică și gârfi.

Beasărea cu cuvadra și de la toată lumea, măi, și de la toată lumea. Bea bogatul cu litra și nu de la nimenea, măi, și nu de la nimenea. Dar bogatul că zicea, măi, săracie sărăcile, dă n-ai cămașă pe tine, ce scoți vinul cu vadra și bea-i-n pofida mea, măi, și bea-i-n pofida mea, măi.

Da săracul că zicea, măi, măi bogate bogăților, vede stilitra din mână, că-ți dau un pumn peste gură. Dă soarele-i trad în mână, ce-ai tu cu vadra mea? Ai bea-o când-o-ai putea și-ai plăti-o când-o-ai vrea, măi, și-ai plăti-o când-o-ai vrea. Măi, nu de seară, mâine seară, am să joc la tine în sală, să ne dai ceva parale, că ne mor banta de foame, că ne mor banta de foame, măi.

Oia verde, o viorea. Măi, dar Mihalea ce făcea? Dar Mihalea ce făcea? Hai ducește să îmbrăca și la boier să ducea. La boier, măi, să ducea, măi. Pe furici, frate, intra, măi, piste boier că intra. Măi, dă-ne ceva parale, că ne mor banta de foame. Dar boierul ce spune? Eu mă jur pe legea mea, doi aveam pungă para. Dar Mihalea ce făcea? Cuțitul că mi-l scotea la gând, frate, că-i punea. Și la gând, frate, spunea, măi, spunea boierul tot ce avea. Caută-mă după ușă, că mai am o găletușă. Ai găletușa că merea, dovadră și cincioca, dovadră.

Găletușa, camera, dovadă și cincioaca plină de galbenerea măi. Bănișoarică lua, boierul săra rămânea măi și din gură că zicea: nu e băiețe păcat, m-ați lăsat lemnul uscat, că m-ați lăsat lemnul uscat, măi. Și acum spune, spune, moș bătrân,

înalți, face niște pere coapte, când mănâi le uiți pe toate, tot de dragoste.

la prășit. Bărbatei nebunit, nu mă vezi că am bolnăvit, că am mâncat pește prăjit, mi-a rămas frumos în gât. Nu mă vezi că am bolnăvit.